0: som skulle spises. Det rareste var en sjappe vi var inne på et sånt marked hvor det der sitter det en utstoppet panda med ja. Tomt blikk.
1: Ja, de har ofte et tomt blikk når de utstoppet.
0: Og et opp-ned beltedyr hengende over.
1: Opp-ned beltedyr?
0: Ja, og vet du hva? Armadillo
1: oppover.
0: Ja, og vet du hva som stod ved siden av?
1: Nei.
0: Isbjørn.
1: Ja.
0: Det ble for mye, det.
1: Men hvorfor var armadilloen opp og ned?
0: Jeg vet ikke. Jeg ble stående og... Du finner jo ikke ord, tenker, kjøper folk dette?
1: Eller? En opp-ned armadillo, det en olidram?
0: Det det kanskje, I et parallell univers.
1: Prøv å snu det på hjulet med det. Det ikke?
0: Nei, Japan var...
1: Men det var ikke en pangolin?
0: Nei.
1: For det et annet type beltedyr,
0: tror jeg. Nei, det var ikke det. Tror ikke det. Det var rart.
1: Ja.
0: Det lukta også veldig rart akkurat der.
1: Mm.
0: Og så spiste...
1: Var det ferskt utstoppet?
0: Nei, fordi vi spiste ål rett etterpå.
1: Unagi?
0: Ja, blå ål.
1: Unagi?
0: Ja, ja til frokost.
1: Blå ål?
0: Ja, og den smakte ål, ja.
1: Det høres ut som kodord for noe annet.
0: Ja, det det ikke.
1: Blue eel.
0: Ja.
1: You want some blue eel? Oh, yes.
0: Ellers så har jeg jo ja, Slåssfjell festival.
1: Du må uttale T når du sier Slåssfjell, så blir det Slåssfjell.
0: Slåssfjell. Mm. Der
1: har du jobbet.
0: Jobbet.
1: Der pleier du å jobbe.
0: Ja, og der skjønte jeg plutselig hvor gammel jeg var igjen, fordi det jo en festival for de unge.
1: Relativt unge,
0: ja. Ja, og, da, og det de jo 18, 19. Du får lov til å gå på festival hvis du 18.
1: Ja.
0: Og da, det var støvlettenes sommer I år.
1: Det var det, ja.
0: Veldig mye støvletter.
1: Ja.
0: Veldig mange som jeg tror hadde smugglet med seg bittelitt I sånne flatpåser, nede I de støvlettene.
1: Det var der de hadde det.
0: Ja, ja. Ja, jeg tror det. Når det sagt med støvletter, så kommer det... Jeg har jo på meg crew-skjorte.
1: Ja.
0: Crew. Og så, ja. Så kommer det en jente bort til meg... Litt sånn fortvilet, sier du, kan du hjelpe meg? Sier jeg, ja, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg har mistet støvlettene mine. Sier jeg, ja.
1: Du mistet støvlettene, ja.
0: Ok, så sier hun, hva gjør jeg nå? Jeg tenker, da må du lete etter dem.
1: Mm.
0: Så sier hun, men jeg vet ikke hvor jeg har satt dem fra meg. Så sier jeg, nei. Og så sier hun...
1: Da begynner det å bli vanskelig.
0: Ja, og så sier hun, har du noen sånn hittegodskontor eller noe? Og da svarer jeg automatisk, nei, vi jo liksom ikke NSB heller. Og da... ser jeg bare blikket hennes blir sånn tomt og svart, og så sier hun, hva NSB?
1: Ja.
0: Jeg har jo snakket ved huet på henne, for hun var
1: Hun var 8 år da.
0: 8 år var hun da. Hun vet jo ikke hva NSB Så sa jeg, vet du hva, vi har ikke noe glemmekasse, tror jeg, så lykke til.
1: Men det burde du jo egentlig ha.
0: Ja, det det. Ja. Men akkurat der og da,
1: Nei, så
0: var det ikke det. 500 varmegrader, ja. Og hun kommer barbeint og full.
1: Og hun husker ikke engang hvor hun har satt storhetene. Det Nei. Jo allerede, der vi jo ute og kjører.
0: Så det var jo det var mye festglade folk. Jeg var jo sceneansvarlig for denne lille tullescenen min.
1: Ja.
0: Det var gøy. Mine artister var flinke. Folk hadde det moro. Og ja, jo. Jeg bor jo, som du vet, flott meg I rekkehus.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn at den borteste...
1: Du bor like ved, du?
0: Like ved. Jeg bor så å si rett ved.
1: Det ikke på Slottsfjellet lenger?
0: Nei, det nede på verftet.
1: Ja, ja.
0: Og jeg bor 200 meter fra inngangen.
1: Mm.
0: Han som har kjøpt leiligheten ytterst I enden, han har jo laget kollektiv. Hvor det bor studenter.
1: Ja.
0: Men om sommeren så gjør du ikke det. Og han hadde jo da selvfølgelig...
1: Han har Airbnb, han.
0: Det hadde han. Han hadde leid ut. leid ut kåken til 12 fuckboys fra Asker.
1: Mm.
0: Mm, så,
1: ja, det hadde
0: Ja, og jeg sover jo vanligvis ikke så mye når jeg jobber på festivalen uansett. Men det var livet, ja.
1: Ja.
0: Og på lørdag...
1: 12 stykker bare, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og da var det altså så mye folk rundt kåken min som lette etter narspillet, som de hadde.
1: Ja, for de lurte på om det var hos deg.
0: Ja, så jeg måtte jo ut av vinduet og si sånn, hei, gidder du ikke pisse på huset, liksom?
1: Ja.
0: Gå bort til buskene. Ja, sorry, bor du her? Ja, I og med at jeg I vinduet, så vil jeg anta at jeg gjør det.
1: Kanskje du hadde nars.
0: Ja, men greia til...
1: Bor du her? Nei, jeg har nars.
0: Politiet kom jo, det var ikke jeg som hadde ringt. Det var noen naboer rundt. Men så snakket jeg med han utlæreren som sa at det var jo litt støy da. Det var jo fest og... Mm. Det var

0: var jo fuckings Porsche bygge på volym 300 helvete. Mm. Og så sa han, ja, men jeg sa jo til dem at de ikke skulle ha noe fest, og ikke skulle være noe annet der. Bare, 12 gutter, eller? I baris, med cowboyhatt.
1: Ja, som skulle på plassfell. Ja, ja. Nei, så, de skal ikke ha fest. Nei, de skulle gå rett i seng, de.
0: Rett i seng, det gjorde de aldri. Ja, og så har jeg vært på punkfestivalen i Horten.
1: Det det som tok over for Blackpool. Du var i Horten
0: ja, på punk. Ja, på grunn av budsjettsprekk. Japan det, det var, det var Japan. Ja, Japan var en budsjettsprekk fra helvete.
1: Ja, men det ikke billig å reise dit.
0: Nei, det ikke det. Men det var veldig godt investerte penger.
1: Ja.
0: Med tanke på reisefølget mitt og meg.
1: Ja, ja for dere hadde en fin tur.
0: Vi hadde en veldig fin tur. Mm-hmm. Så jeg anbefaler alle skilte fedre ta med et barn til Japan. Det sveiser sammen.
1: Ja, og så finn på noe med det andre barnet også etter hvert.
0: Nei da.
1: For det høres veldig ut som du skal ta velge ut et barn.
0: Nei da, vet du hva? Jeg skal reise med min datter snart.
1: Hva det hun ønsker seg da?
0: Vi skal til London.
1: Ja. Ja. Men det ikke der dere pleier å være?
0: Nei, vi var i Paris sist.
1: Det Paris sist, ja. Mm-hmm. Det ja. Stemmer, dere var i Paris. Dere møtte så, Kobla, det gjorde dere ikke.
0: Det gjorde dessverre ikke, og det var jo litt skåret gleden at vi ikke så hverken Astera eller Obla.
1: Men egentlig Astera og Obla, de belgere? For jeg så under fotball-VM, så var det noen belgiske fans som var kledd ut som Obla.
0: Ja.
1: Så jeg lurer liksom på gallerne. Hvor de tilhørte?
0: Gallia.
1: Ja, men hvor Gallia i dag?
0: Du må åpne tegneserieboka, så står det der svære bydde, bang, rett ned i.
1: Ja.
0: Da ser du hvor det. Ja, jeg vet da.
1: Det vel du har malt opp noen nye grenser, vel?
0: Kanskje det.
1: Tror du ikke
0: det? Som i Serbokroatia, si. Det vet du aldri.
1: Serbokroatia. Ja.
0: Men...
1: Kosovo-Albania.
0: Husker du, jeg drev også var klin forbanna for at en fyr kom bort og kløp meg brystet vårt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Tror du ikke jeg møtte på han igjen da?
1: Ja.
0: Hvor er det ikke det? Vet du hvor jeg møtte på han?
1: Ja, på samme festivalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: I Pisseren da.
1: Oh.
0: Eller pisseboksen. Du vet, det sånn boks.
1: Du det sånn firerboks.
0: Ja, du kan stå og se rett i fjes på hverandre mens man gjør sitt
1: fordøyende. Nei, jeg trodde ikke man gjorde det. Jeg trodde man liksom stod litt for seg selv.
0: Nei, det er to der. To
1: jeg var akkurat i Steinkjær og pisset en sånn, en firer, så tror du.
0: Ja, men det er to på hver, en på hver side, og så er det to, altså seks i en sånn boks.
1: Da er ikke sånn som jeg har sett. Nei.
0: Og den er jo i høyde, type magehøyde.
1: For den jeg pisset var i sånn, den rakk meg helt opp til hodet, sånn at jeg...
0: Kunne stå alene?
1: Ja, ja på en
0: så
1: måte.
0: Tårn, ja.
1: Ja, så tårn. Ja, tårn. Pissetårn.
0: Nei, her var det ikke noe privacy.
1: Det var ikke pissetårn, nei.
0: Nei, og han ser på meg, så sier han, vi har pratet sammen før, vi.
1: Åh.
0: Og jeg bare, vet du, ja, det var du, fy faen, var du som var så jævla kranglete. Og så dro jeg og fortalte jeg hva som skjedde.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så var han liksom oppriktig, litt sånn beklagde seg.
1: Ja.
0: Og så...
1: Han ville bare si takk for sist, egentlig, ikke noe vondt blod.
0: Nei, han tror ikke han husket helt hvor aggressiv han var. Men så måtte jeg hilse på kona hans. Man sa, dette er kona meg, hun er veldig forståelsesfull.
1: Det er bra.
0: Så jeg hilste på henne med pissfingre. De hadde ikke jeg vasket enda.
1: Nei.
0: Så det følte jeg at jeg måtte vant litt.
1: Det på en måte liten seier i seg
0: litt
1: selv.
0: Litt seier, ikke det?
1: Litt pissehils der.
0: Litt pissehils, ja. Ja. Så om du hører på, kamerat...
1: Mjau, mjau.
0: Og jeg ble altså så jævlig mye mjaua på den festivalen.
1: Jeg ble mjaua til i Trøndelag og alt mulig.
0: Nei, helt,
1: alt mulig, der jeg har vært.
0: Ja, men på den festivalen, jeg har innsett at det er jo i Grisgrendte strøk og på punkfestival jeg blir mjaua på. For det var mye.
1: Men nå blir jeg mjaua til på liksom litt sånne rare steder, som jeg synes er litt fint og gøy. Litt sånn... Ikke bare på steder hvor det er naturlig å bli med til. Eller hvor er det? Hvor er det egentlig? Men jo, men altså på latter for eksempel. Ja. Ikke så rart å bli med til.
0: Nei.
1: Men litt sånn, ja, utenfor et bibliotek i Trøndelag liksom. Sånn.
0: Det, ja, det er sterkt.
1: Ja. Ja. Ja, det synes jeg er koselig.
0: Ja, det var jo en dame som fortalte at venninna hadde jo tatovert da mjau mjau på armen. Så nå er det to stykker da som har gjort det.
1: Er det som har tatovert mjau mjau?
0: Ja, det er visst det. Så i tillegg til han som har gjort det på henne. Så
1: sykt.
0: Ja, og det er gøy, det, men det er galskap. Men ja, hyggelig sommer. Og selvfølgelig, det har jo vært litt borti Mosambik, Los Angeles.
1: Du har vært litt der også,
0: ja.
1: Ja,
0: da.
1: Vært over, vært der.
0: Jeg har vært over grensa til og med.
1: Å, kjøres.
0: Ja.
1: Har du vært der og handlet litt da?
0: Å, ja.
1: Har du handlet kjøkling og...
0: Nei, vet du hva, vi tok bomtur. Vi skulle til Kosterøverne.
1: Hadde du med en rosa trillekoffert som du ikke fikk noe i?
0: Fant ikke parkeringsplass. i hele fucking Strømstad. Det var bare sånn 2 timers parkering, vi fant ikke noe langtids. Ga opp, kjørte tilbake til Moss. Dagen etter, dro de tidligere, da kom vi oss på feria. Så vi var en dag på Koster, det veldig hyggelig.
1: Ja, ikke det en øygruppe?
0: Ja, det.
1: Ikke det langt ut I...
0: Neida, halvtime med båt ut fra Strømstad.
1: Ja.
0: Så du liksom, og det var varmt, og vi koste oss, og vi badet, og vi, ja.
1: Ja.
0: Så jeg har vært ut av skjærs.
1: Ja.
0: Så nå din tur, Halvor, fortell om hvilket terningkast skal du gi.
1: Dette blir kort.
0: Ja, det blir... Åh.
1: Nei, terningkast 2 på sommeren.
0: 2?
1: Ja.
0: Det dårlig.
1: Ja, det ræva. Ræva dritten.
0: Hva det som ikke har skjedd siden det...
1: Så jeg har ikke hatt noe særlig feriegreier.
0: Nei.
1: Jeg har bare jeg har hatt fri.
0: Ja, det ikke
1: Men
0: det
1: jeg har brukt det på drit. Nei, det var ikke, jeg fikk ikke solgt noen leilighet da.
0: Du har ikke fått solgt kåken.
1: Og så det sykdom. Jeg har vært litt syk, og familiemedlemmer syke.
0: Ja.
1: Så det har tatt litt energi og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg... Det stort sett det, derfor så blir det terningkast 2.
0: Men mamma,
1: det noe...
0: mamma Mathilde bedre nå? Hyggelig at du hører på, mjev.
1: Mjev, ja, bedre vil jeg ikke si. Jeg vet ikke,
0: helt.
1: Det litt sånn, ta en dag av gangen.
0: Ja.
1: Ja, det vi får se hvordan utarter seg. Det ikke sånn, det ikke helt krisestemning akkurat da, det det ikke. Men... ikke, det jo ikke bra
0: Nei.
1: Nei Så Prøv igjen da Prøv å få solgt leilighet Og så prøv å få passe på min gamle mur Og
0: ja.
1: Så Blir ikke noe Ferie Før Kanskje til jul
0: Nei
1: Noe sånt
0: Og så det jo vondt for sushi som hadde gledet seg til å flytte til Sande.
1: Hun så forvirret, hun trodde vi skulle flytte. Nå skal vi plutselig ikke flytte, så hun helt surret om den.
0: Ja, sover ikke, spiser ikke.
1: Nei, spiser litt.
0: Ja.
1: Sutrer mest.
0: Sutrer mest, ja.
1: Ja. Så,
0: skolestart snart, da.
1: Ja, det blir spennende. Ja. Få seg et ny sekk.
0: Ja, det snakker vi litt om.
1: Penal,
0: ja.
1: Mm. Pusudagbok.
0: Hun fikk pusudagbok, ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det må man ha
0: Lukteviskelær
1: Lukteviskelær
0: Med kattmynt
1: Kattmynt, så hvis du gnir på det så det kattmynt Hvis du gnir på andre siden så det sitron Det helt nydelig selvfølgelig
0: Så det blir litt sånn småskev bak seg klasserommet
1: Sushi skrekk som faen Hun skrekk Hun blitt stoner
0: Derfor hun ikke sier så mye
1: Ja, hun I sin egen verden
0: Ja Nej men det jo fint å kunne bare sveve inn på skolebenken og bare, jo.
1: I første klasse.
0: Ja, at ikke overgangen blir så hard for deg.
1: Ja, for hun har jo blitt 6 år. Hun har jo det.
0: Ja.
1: Det ble hun jo I juni da, så nå det jo... Der. Da ja. Man da, begynner man på skolen da, det året man blir...
0: Ja, ja. Tror det.
1: Det noen 5-åringer som begynner da? Vil det si at de som bursdag senere, de... Ja. Det tidlig, ass.
0: Nå kommer jo ikke sushi sånn ren sånn... tidsmessig å klare å begynne på videregående, antakeligvis. Eller høyskole.
1: Hva tenker du på? Du skal inn på Oslo Met.
0: Ja, jeg tror kanskje hun muligens ikke finnes når den tiden kommer.
1: Da, hun skal på Oslo Met.
0: Hun skal på Oslo Met, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva skal hun studere der da?
1: Grafisk design. Jeg har sagt at du må ikke finne på hele det. AI kommer til å ta med, men hun hellbent på å ta grafisk design. Det skal hun drive med da. Så jeg har sagt at nei, men lykke til, du blir arbeidsleder. Og det stresser deg ikke.
0: Nei.
1: Så det... Nei da, det ikke så mye å oppsummere, altså. Men vi har vært på jobb sammen siste uka, det ikke sånn at vi ikke har sett hverandre, vi var jo på jobb sammen bare for noen dager siden.
0: Vi var på festival, ja.
1: Så, nei, og så var jeg en tur på Steinkjær, Martinan da,
0: ja.
1: Før det, det var jo hyggelig, koselig,
0: ja.
1: Litt strabasiøs tur, det var jo en sånn reisedag, hvor alle skulle ut og reise, så det var mye fulle fly og tog og alt mulig sånn. Litt sånn masse til, men absolutt koselig.
0: Da du gikk på scenen etter klokka 11 på kveld?
1: Ja.
0: Hei, sånn.
1: Jeg sto I planen at jeg skulle på 11:05. Jeg gikk vel på scenen 15:45.
0: Ja.
1: Men det var planen, og det var et utrolig behersket, godt trent publikum, vil jeg si.
0: det var... På Steinkjær?
1: Ja, ja, ja, fordi de... Det var ikke flatfyllet rai rai når, gikk på, når komikeren gikk på se. De var også veldig glad I han konferansieren, tror jeg.
0: Hvem var det?
1: For, han het faktisk, hold deg fast, ja. Frank Remi.
0: Het han Frank Remi?
1: Han Nei, slutt da. Han kalte seg bare Remi, ja. Men han nevnte I en historie på scenen.
0: Han måtte fortelle historien.
1: At resten, ja, ja, ja, han fortalte mange ah. historier, stort sett han og mora hans. Fortalte I en historie at presten har sagt at du kan ikke kalle en unge bare Remi. Så han heter egentlig Frank Remi. Det gjør han.
0: Men han måtte liksom...
1: Og han har bodd sammen med Alex Rosén, så jeg lurte liksom på bare sånn, det egentlig
2: Kengu... Han har Kengu? Jeg møtt.
1: Ja, du har møtt Frank Remi altså.
2: Jeg tror det.
0: Fordi Frank Remi gjest... har møtt Frank Remi?
2: Ja, for ja. Det var gjest der jeg produserte Alex Rosén show den gang.
1: Ja.
2: Og da kom han innom, for han spiller I noen band, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg han gjør.
2: Ja, eller spilte.
1: Spilte I noen band, ja. Ja.
2: Og så kom han innom.
1: Han var
2: og så...
1: nok egentlig, han var jo ikke komiker I den forstand. Nei, så han du... sleit litt med å holde oppmerksomhet til publikum, så
2: ja.
1: Det var litt sånn trømmete for han, men da vi andre stod på scenen, så var de veldig fine og satt veldig ro. Men jeg måtte le da han sa han helt Frank Remi, så da tenkte jeg sånn...
2: Så da har vi egentlig hatt en sånn samling der oppe da?
1: Ja, egentlig.
0: Var han konferansier for stand-up show også liksom?
1: Det var det eneste jeg så som han var, jeg tror bare det han var for. Men så hadde de jo da, I tillegg til at det var leid inn tre av oss tilreisende, så var det jo I to, I hvert fall to, kanskje det var tre lokale.
0: Ja.
1: Hvorav I hvert fall en av de tror jeg sto for aller første gang. Ja. Så det tok jo sin tid dette her.
0: Ja.
1: Så, men det gikk fint. Jeg gikk på kødda med at det første gang jeg går på scenen, og så når jeg skal av scenen, så det en annen dato. Men det rakk jeg ikke. Jeg sto ikke så lenge hit.
0: Ja, det var sånn.
1: Men det var artig. Så hvis du spurte om det, så må du bare finne på siden.
0: Du, jeg en ja-mann for tiden. Det ikke sånn at det hagler jo ikke inn med forespørsler. Så jeg gjør jo mye selv.
1: Gjør mye selv, ja.
0: Ja, du, jeg...
1: For deg selv.
0: Jeg gjør mye for meg selv.
1: Ja.
0: Jeg jo, skal jo ut nå igjen med spesialen frem utover høsten, og det jo, blir jo 20 steder.
1: Synes jeg så navnet på plakat I Drammen, skjønner du?
0: Ja, da.
1: For jeg har vært der litt I det sted, så ja. Da har jeg vært litt I sommer, da.
0: Det har du jo selvfølgelig vært.
1: Ja, da. Ja. Ikke bare på grunn av mor, men også på grunn av fotball-VM, så har jeg vært litt I Drammen og jobbet... Ja. På et hotell med det.
0: For du ser for deg at det muligens blir Drammen du lander I...
1: Jeg har ikke... Det ikke noe som skrevet I sten.
0: Nei.
1: Eller hugget I sten, heter det faktisk.
0: Hugget I sten.
1: Skrevet Nei. I sten, det tull.
0: Tror du Drammen glad for å få deg tilbake hvis du gjør det, eller tenker du at de bare... Med?
1: Drammen sånn generelt?
0: Ja.
1: Vel ikke spesielt opptatt av om jeg kommer tilbake eller ikke? Du vet hva jeg blei som jeg ikke har Det har jeg ikke svart på Det sier jeg, det to dager siden Det var frist Jeg fikk en mail Ordføreren vil gjerne invitere deg Til en sånn takkesamling Jeg ble invitert av ordføreren
0: Det ser du
1: Ja, jeg har glemt å svare Og jeg tror ikke jeg skal heller For det på mandag Altså I dag
0: Åh.
1: Og så var det sånn kake og Sikkert en tale og... Jeg vet ikke om det nok å dra til Drammen for Ja, men det ikke det altså Det ikke det
0: Hør nå, det blir kake og tale altså
1: Og sånn
0: ja. Og sånn Å, vent nå litt
1: Ja, men jeg gjorde det så lite Jeg vet hvorfor jeg invitert Det var hyggelig det jeg gjorde Men det var så lite at jeg vet ikke om det verdt å dukke opp der Og liksom stå og ta imot noe hyllest
0: Nei
1: Fordi det handlet om fotball-VM på torget I Drammen, så hadde de jo sånn der folkelig fest.
0: Ja.
1: Og så jobbet jo jeg for Hotel Quality.
0: Ja.
1: Og så sa jeg ja likevel, fordi det ringte en røver til meg. Kristoffer Reinsfeldt, han røveren, gamle P3-fyren, vet du, som jobber I TV2.
0: Ja.
1: Han var jo konferansert på torget, mens jeg var konferansert på andre siden av brua.
0: Mm.
1: Så spurte han om jeg kunne stille opp på torget og gjøre et eller annet.
0: Ja.
1: Så det gjorde jeg jo I regnværet den dagen vi møtte Var det da vi møtte England da? Var det regnet så inn I helsike Og vi røk ut på en smell
0: ja.
1: Så stak jeg innom torget og sto der da, vet du
0: mm.
1: Og det det vi skal takke for, at alle som bidro til denne folkefesten,
3: fordi det var ikke noe betalt, vet du.
0: Nei, nettopp.
3: Nei, men jeg vet ikke om... Om jeg orker å dra til Drammen på mandag for lukket valnøtt og takketale fra Kjell, altså. Jeg vet ikke om det nok. Jeg beklager, men det litt tynt for meg.
0: Skjønner. Ja, men da ser du, da har du, jo, du har jo satt deg selv litt på kartet som en lokal pokal, da.
1: Ja, men om Drammen gleder seg, vet jeg ikke. Jeg tror kanskje lokalavis eller lokalradio kanskje gleder seg litt for at jeg I nærheten. Ja. Vant jo quiz, vet du, på NRK Buskerud. God morgen, Buskerud. Vant jo fotballquiz der, fikk 10 flakslåd.
0: Ja.
1: Ja. Vant 5 nye flakslån.
0: Shit.
1: Spør hva jeg vant etter det?
0: 100.
1: Ikke en dritt etter det?
0: Nei, ikke sant.
1: Ikke, da, det tok brått slutt.
0: Jeg tror ikke jeg kommer til å bli Tønsbergs store sønn sånn noensinne. For du vet at vi har jo, Jahn Teigen har jo staty nede på, ja. Nede på brygga. Steffen Tangstad har en byste som sto på torvet. Den nå flyttet et par kilometer ut av bykjernen.
1: Steffen Tangstad på byste, den hadde jeg ikke sett komme.
0: Nei, så jeg tenker
1: at det... Men Jahn Teigen har til og med fått en plass.
0: Ja, det har han.
1: Så jeg tenker Teigens plass, den, som selv, det selv torget som Teigens plass?
0: Nei, der nede på brygga.
1: Er det det,
0: ja? Ja. Men jeg tenker at jeg skal ta et sånt stunt den
1: Pølsenilsen
0: dagen...
1: Pølsenilsen har vel egen plass? Så.
0: Hæ?
1: Pølsenilsen.
0: Pølsenilsen?
1: Ikke det sånn der boden nede ved brygga?
0: Roar i bua.
1: Roar i bua.
0: Ja, det var så nære Pølsenilsen at... han død han også?
1: Nei.
0: Jo, han død.
1: For han bystet da. Han får pølse på... bronsepølse på torget.
0: Det jeg skulle frem til var at jeg har lyst til å gjøre et stunt den dagen jeg tar kvelden, og det å få meg utstoppet.
1: Ja, altså, som ikke det blir vanskelig å få til, altså.
0: Som den pandan I Japan med et opp-ned beltedyr over ja. Da vi der. Og så kan folk gå bort og tenke, skal han sitte der lenge? Vi håper ikke det.
1: Altså... Noen setter en sånn sliten selvdreven kopp foran deg, og så får du penger I koppen.
0: Ja! Ja. Faen genialt. For det kommer ikke til å være noe igjen etter meg, for jeg kommer ut til å dø med gjeld.
1: Tror du du kommer til å få... altså, du jo så... Det så diffust hvor du fra. Det derfor klart, ja. Du ikke kommer til å få noe byste. For det, hvem faen skal sette opp den da? Zambia eller Blystallia, liksom? Det veldig sier, vanskelig.
0: Ja, derfor må jeg utstoppe meg selv, eller få noen til å gjøre det da.
1: Ja, fordi... Eller få laget en byste da.
0: Ja, kanskje det.
1: Og så må du gi den I gave til en kommune hvor du må claime at det ditt hjem, da. Noe sånt?
0: Jeg kan la pappmasjé, sånn at jeg kan regne bort.
1: Men, liksom Katla?
0: Nei.
1: Liksom dragen I Brødre Løvehjerte?
0: Katla? Du forklare.
1: Den pappmasjé, har du ikke sett Brødre Løvehjerte I moderne tid?
0: Jo, men ja, det stemmer det.
1: Du og jeg, Skorpen.
0: Ja.
1: Skal til Nangilima. Eller Nangijala.
0: Ja. Men eller, den var jo utgangspunktet ikke av pappmarsjen.
1: Kermanjaka, Tengelsland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men den var jo ikke av pappmarsjen I utgangspunktet.
1: Jo.
0: Var den det?
1: Eller, altså ikke... De er redde for den, fordi det er jo liksom en ekte drage.
0: Ja.
1: Men I filmen?
0: Ja.
1: Så altså, det. I boka det ikke pappmarsje.
0: Nei.
1: Det står ikke ja. Pappdragen, det ikke det. Og den elake pappdragen, det ikke det.
0: Å nei, pappersdragen kommer.
1: Pappersdragen. Bæveren sleper pinnen. Nei, men altså... nei, men I filmen så det pappmarsje, og ser fryktelig teit ut. Akkurat som de Lindgren-filmene nå, de kom tidlig,
0: ja.
1: Tidlig 90 eller sent 80, ikke sant? Sånn som de der vilvettene,
0: ja.
1: De der som flyr over Ronja,
0: ja.
1: De der flikken, lille flikken, de er jo damer I sånn spandex. Hvis du pauser på de nå,
0: ja.
1: På VHS, så ser du brystortene gjennom den drakta. Du kan se at det damer med veldig lite klær.
0: Sitter,
1: så det en helt annen følelse nå.
0: Sitter du mye og pauser på VHS?
1: Spør hva jeg gjør.
0: Jo, det like bildet at du sitter alene hjemme med sushi. Hun gidder ikke sitte ved siden av deg.
1: Jeg har leid moviebox.
0: Og pauser.
1: Jeg pauser. Og så spoler jeg ikke tilbake. Satt han I videobutikken på Showtime. Han blir sur.
0: Ja.
1: Det blir 25 kroner bot, sier han. Fuck deg, sier jeg.
0: Ja, for du gammel nok til at du faktisk leide moviebox og sånne ting.
1: Vi leide moviebox. Ja.
0: Jeg husker jo vi hadde...
1: Tenk deg at det å ha videokassettspiller hjemme, det var
3: så luksus at man leide.
0: Ja, og vi hadde jo...
3: Og det var svær!
0: Jævlig svær, og vi hadde jo snuskfilm ute som gikk på rundgang. Så den skulle jo vi se på. Jeg var, av alle ting, vi, det jo helt absurd. Men da, den satt seg jo fast inne I movieboksen.
3: Å, det gøy.
0: Og så måtte vi ned og levere faenskapet og si at det sitter fast en film inni der. Og da måtte vi betale for den reparasjonen som kostet jo faen meg halve movieboksen for å få ut en pornofilm som var kopiert 13 ganger, så det var bare skurr.
3: Ja.
0: Det hørtes ut som, Exorcisten, lyden var så dårlig.
3: Men de som opererte ut den kassetten, de visste hva det var.
0: Ja, selvfølgelig. Men det var den av alle som måtte selvfølgelig få bondsalat da.
3: Ja, ja. Så, ja, det var ikke Mio min Mio som satt seg fast.
0: Nei da, nei, nei, overhovedet ikke.
3: Nei.
0: Lille flikken.
3: Bæveren sleper pinnen. Du, det bæverjævel.
0: Hvor det fra?
3: Det en sånn Instagram-video som jeg ikke finner igjen.
0: Bæverjævel.
3: Fyr inne I Värmland som stopper en skogsbilvei.
0: Ja.
3: Fordi en bæver sleper en pinne over veien, og så sleper pinnen halvveis, og så går den. Og du, din bæverjævel, kan vel slepe pinnen...
0: Ja, for jeg så nå en sånn der, ja, men hundjævel simmer! Og så bikkja på vei, svømmer utover, og snur ikke. Altså som det som
3: hundjævel simmer.
0: Bikkene jeg omgås, altså det jo fast fest. Forward, og finner man ikke pinnen, så det bare å kjøre på utover. Bikkja
3: jo som en ribb å regne med.
0: Ja, ja, ja. Ja, fuck pinne, jeg skal ut.
3: Fuck pinne. Fuck pinne.
0: Hundjævel simmer.
3: Jeg har vært en tur I Arendal da, I sommer.
0: Ja, ikke på Arendals uka, nei.
3: Nei, det jo nei, nå,
0: ikke? Det nå, ja.
3: Ja, nei, jeg var der faktisk under Canal Street, men jeg var ikke på festivalen, det var ikke derfor vi var der. Og da vurderte vi sterkt, altså jeg og Kjetil, som var på tur, vurderte å stikke noen lille dyrhagen, altså, for han så nysgjerrig på hvor Kengo kommer fra.
0: Ja,
3: han lurer så fælt på det.
0: Ja, det skjønner jeg.
3: Og så sa jeg sånn at, ja, men det jo ikke noe vits å dra dit nå, for det jo ikke noe Kengo der. Så sa jeg, jo, det jo en som har rømt. Jeg tror det flere igjen, tror jeg da. Jeg tror det.
0: Ja, den vel så liten at de har vel bare ett eksemplar av hver.
2: Kanskje.
0: Av de fire dyrene de har.
3: Det lille dyrhagen
0: Hun, katt,
3: det ikke kenguru. Bare et rom.
0: Ja, det.
3: En slange, en ape, en kengu og en sånn surikat som står på vakt hele tiden.
2: Det de var ganske tidlig ute med da, det var det der åpne rommet hvor apene kan gå og så hoppe på skuldra de og sånn.
3: Ja, men du får ikke lov å klappe de.
2: Nei.
3: Du fader og nærme jeg har vært å klappe de.
0: Hele
3: burene.
0: Okay, ja. Uff, nei.
3: Å, jeg har vært så nærme, ja. Mens hun der dyrpasteren ikke ser på Jeg har så lyst til å klappe det
0: Det var jo det som, husker du det der som
3: Det har ikke gjort det altså
0: Tusenfryd nå Da var du dyrehage I gamle dager
3: Hæ?
0: Ja
3: Er det kødd?
0: Det sant
3: Det fun fact
0: Og det når du kom
3: det
0: da
3: det kaffe på kanna eller?
0: Det ja, nei, det ringte
3: Er det ikke det?
0: Nei, vi må hente etterpå
3: ja.
0: Så der var det dyrehage Og den stoppet man ved hvis man hadde flaks Og der var det altså en aper Nede ved inngangspartiet I bur De var så aggressive At stakk du fingeren din der, så var det AIDS Da fikk du ape-AIDS De var
3: Har det vært sinte aper på Vinterbro? Ja. Dette skjønner jeg ingenting
0: av Nei, livsfarlig, det var ikke noen rulletrapp den gangen Nei. Nei, da var det opp, og så kunne du muligens se noe geiter og noe dritt oppi der.
3: Hvis du overlevde ape...
0: Hvis du overlevde, ja. For fy faen, de hatet folk, de apene. Jesus fucking Christ. Ja,
3: det skjønner jeg jo.
0: Livsfarlig. Nei, rart. Sperret inn på en meter.
3: På Vinterbro?
0: På Vinterbro?
3: Ja, stakkars.
0: Ved pokverket?
3: Nei, fy faen.
0: Nei, det faktisk så gammel jeg at det var dyrehagen.
3: Nordre Follo og apeplageri.
0: Ja.
3: Men når det? Dette må jo ha vært på 80-tallet.
0: Ja, jeg tror den der dyrehagen
3: Men Tusenfryd
0: Ja, det var jo på 80-tallet Det ble etablert så, Men jeg tror kanskje dyrebeskyttelsen var inne Bare la ned hele dritten Jeg bare, det går ikke
3: ja.
0: Og det var noen sånne leketog inn der Som du kunne ta rundt og se på noe greier så.
3: For da jeg var barn så var jo Tusenfryd Det var mest konsentrert nede Det var ikke så mye oppe Der var det bygd ut Fordi det egget Vet ikke om noen husker det egget Det der som Sånn litt romskip du satt deg inn I, og så vippet den opp. Og så tok man en sånn loop I en sånn plastvogn. Den var borte I noen år, men den lå ved siden av der hvor loopen ligger.
0: Okay.
3: Og det gamle spøkelseshuset. Det var bare veldig preget av 1989, alt dette ja. Her. Sverre, den der huska, og, som sier litt for mye kling, klang, klong. Den har ikke jeg tatt på noen år, for å si det sånn.
0: Nei.
3: alltid sett for meg at den skal ryke, og så skal jeg forsvinne i en sånn liten gulvstol nedover, nedover råstida der, og lande på parkeringen og fortsatt sittende blodig i en sånn grønn liten gulvstol. Men du hører den der musikken fra den der... Fra musikken fra den dineren, og så sitter jeg blørhjel bak en Volkswagen Touran i en grønn kulstol. Neida. Men det skjedde aldri.
0: Det er lov å håpe.
3: Ja, det er ikke over enda.
0: Nei,
3: så, sommeren er ikke over.
0: Nei, Tusenfryd, der har jeg ikke vært mye gitt. Jeg skygger egentlig litt. Jeg var jo på Liseberg i fjor, det holdt det. Det var, og så da var jeg sammen med en datter som utgangspunktet ikke er noe keen på karuseller og sånn. Så det var...
3: Det er klart, da blir det litt dølt selvfølgelig.
0: Nei, de, vi hadde jo med oss større barn også. De var alle rundt og holdt på.
3: Ja, de forsvinner jo av seg selv.
0: Ja, så nei da, det var helt fint det. Å kjenne på stemningen sin.
3: Ja. Skal vi rekke det på sånn?
0: Ja, for vi har jo...
3: Folk har jo mjevet litt, litt innboksen vår i sommer.
0: Ja, vi er jo en podcast.
3: Vi er jo det. Den der presentasjonen, den trenger ikke å ta igjen å gjøre. Nå, enten så har du hørt på, eller så har du ikke.
0: Ja, ferdig.
3: Ja.
0: Velkommen, eller fuck off.
3: Ja, ja. Men, ja, ok, så får vi ta den da. Ja, vi har... Hei, til nye lyttere. Vi er en podcast som egentlig driver med påstander om floskler, ordtak, og se om du holder vann.
0: Mjau,
3: kort fortalt. Det er mest katter og fjas. Men vi skal en gang ta og sjekke et par stykker da.
0: Ja.
3: Skal vi ta disse som er sommerrelatert, i og med at det er bare...
0: Sommeren er på hell.
3: Det er 2-3 episoder igjen før det er september, så...
0: Ja.
3: Ja, vi kan ta denne her da, i og med at jobben har begynt igjen. Er det sant, Christer, at man trenger noen dager fri etter ferien?
0: Ja, det har jeg faktisk hørt, at folk sier at når de kommer hjem fra sydenferie og sånne ting, gjerne et geitehelvete med unger og Lolo og Bernie. Og
3: men skal man, skylder man da på at man liksom skal vaske klær og sånn, før man er tilbake i jobb?
0: Ja, men jeg tror man trenger liksom de dagene på å restituere systemet før man skal kaste seg ut i hverdagen igjen.
3: Ja, men det er vanskelig å komme rett fra Mytos kjøre på Kreta, rett på jobb.
0: Absolutt.
3: Hvis du lander på en måte charter 4 om morgenen, og så er det 4 timer du skal i morgenmøte.
0: Ja, nei, det gjør jo ingen.
3: Nei.
0: Nei.
3: Men det er jo... Trenger man et par dager.
0: Jeg tror man sånn, hvis man har vært i, la oss si utlandet, så trenger jeg ikke være lenger i Sverige. Smøgen, for alt jeg vet.
3: Ja, så er jo... Jo, men Smøgen kan være kjempelangt hvis du bor i Ålesund.
0: Det kan være langt.
3: Så bor du i Ålesund. Så er Smøgen drikklagt.
0: Da er du hjemme på fredag, før mandagen begynner.
3: Ja, er det såpass, ja? Du skal ha en hel helg hjemme.
0: Ja, jeg føler i hvert fall det er litt familierelatert. Da trenger man på en måte omstillingen. Sånn som deg, kattekvinne, Halvor Johansson, trenger kanskje ikke mer enn en dag.
3: Nei, men jeg reiser, det er så rart på oss. Vi reiser som ellers.
0: Ja.
3: Jeg har liksom alltid en sekk.
0: Bugbag. Vet du hva det er for noe?
3: Hæ?
0: Bugbag.
3: Bugbag?
0: Ja.
3: Nei.
0: Jeg blir spurt om det, for du vet, jeg er jo en halvveis prepper.
3: Ja.
0: Jeg har jo beredskapslager. Da var det Jonna Støme, vår kollega. Ja. Hei Jonna, hyggelig at du hører på. Har du bugbagga? Og så sier jeg, hva er det for noe? Det er jo den baggen du må, den ranseren, sekken du må ha klar hvis du må evakuere med absolutt necessaries.
3: Oi, oi, oi.
0: Da er det sånn vann, kniv, fyrstykker, litt
3: oi,
0: mat,
3: den kjeks. Der, ja.
0: For å overleve ute et par dager, tenkte jeg, ja, det har jeg faen ikke.
3: Nei.
0: Nei, og så...
3: Vildmarkssnippeske, liksom.
0: Så var det en dårlig eller god venn jeg har som sa, ja, har du tenkt på snus og sprit da? Og så sa jeg, nei. Ok, så du skal møte dommedag uten tobakk og børst?
3: Ja, det er noe med, du skal ikke rådogge Ragnarokk.
0: Nei.
3: Og han sa, det skal du ikke.
0: Du skal
3: det,
0: ikke være i.
3: Det sitatet, det skal jeg tatuere et sted.
0: Og en gang til.
3: Du skal ikke rådogge Ragnarokk.
0: Å fy faen, det er bra.
3: Den er ikke dum.
0: Du skal ikke rådogge Ragnarokk. Nei, fy faen, det var
3: den er ikke dum.
0: Legende.
3: Snus og sprit.
0: Ja, ja, men han sa også en veldig smart ting av sånn, vet du hva, eller? Altså, hvis du har 2 tårn med snus, da.
3: Ja.
0: Det er, når ikke jeg...
3: 2
0: tårn med snus.
3: Ja, og så har du en arabrytt fly, og bare, å nei.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
3: Fy faen, dumt. Så jævlig dumt. Ja,
0: jo.
3: Så har det.
0: Når penger ikke funker lenger.
3: Stryller, som jeg også det heter I Drammen.
0: Hæ?
3: Stryller.
0: Stryller?
3: Ja, hvis du har en helt sånn rull.
0: Det stryller det?
3: Mm.
0: Ok.
3: Ja, hvis du har to stykker. Det ja. Det, men sa ikke Jonna to døgn ute, eller noe? Et par døgn ute?
0: Jo, men nå snakker vi ikke om bare den lille. Nå snakker Nei. Vi om apokalypsen. Ragnarok.
3: Ja.
0: Penger funker ikke lenger.
3: Nei.
0: Fordi strømmen har gått. Ingen får betalt med kort. Ingen har cash, sant?
3: Ja.
0: Da må du begynne å bytte til deg ting.
3: Gull.
0: Ja, vet du hva han sa? Han sa faktisk at, vet du hva, hvis du lar det gå lang nok tid, så altså en snusboks så jævlig hard valuta.
3: Fuck.
0: Du kan bytte bort datteren til noen, eller kanskje ikke en bil. Eller,
3: til deg datteren?
0: Ja, ja du kan få hva som helst.
3: Hva skal du ha for datteren din?
0: Nei, stryk det med datteren. Jeg bare sa at det har sterk...
3: Jeg ga bort Linda for en skuffsterk person, jeg.
0: Faen at jeg sa det.
3: Ja.
0: Det jeg prøver å si du har ikke lyst til å være edru når dommedag inntreffer.
3: Nei.
0: Det har du ikke.
3: Nei.
0: Punkt to, snusbokser har du nok av det, så kan du bytte til deg nesten hva som helst. Da har han et jævla godt poeng,
3: ja.
0: Mener jeg. Men jeg vet jo, scenario, hvis nå, ok, strømmen går, sabotasje. Vi har ikke strøm, du Nei. Får ikke handle mat. Nødvendigvis ikke hybridkrig. Alt står stille, som en pandemien fra helvete, som korona, lockdown.
3: Ja. Det da ikke bare dorullene der borte, det alt.
0: Alt. Da tenker jo jeg også at da jo greit å ha litt snus og sprit.
3: Oh, yeah.
0: Men jeg tror også hvis jeg hadde hatt to tårn og en araber, nei, og to tårn og to flasker med Jack I kjelleren, så ville jeg nok dessverre forsynt meg av det før det inntreffer. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å holde...
3: Det noe å ha det liggende der, ja.
0: Det veldig vanskelig.
3: Og så tror jeg du må bytte det jevnlig. Ikke spriten, for den holder seg lenge, men snusen har vel en viss holdbarhet, så den må du jo...
0: Men altså, det jo nøden nok?
3: Ja, jo.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Men det et godt poeng, at du skal ikke stå i krisesituasjonen uten stimuli.
3: Det litt så gøy når alle andre rider Coop Mega på Harsle. Så jeg på pole oppe I andre etasje og rider det
0: ikke sant?
3: Når verden skal gå under
0: Men la oss si da, I barskapet ditt Hva det
3: som kan jeg hjelpe deg med noe eller? Hva det du har til jordas undergang Har du noe som passer til det? Da har vi rett og slett 60% her og løyten linje
0: Hva støvsamlerne I flaskesamlingen din?
3: Ikke noe nå
0: Ingenting?
3: Nei, for nå på grunn av flyttingen altså, og fordi jeg alkis, så har jeg tømt alt.
0: Ja, men før det da?
3: Før det?
0: Ja.
3: Noen diverse likører har nok fått stå jækla lenge.
0: Ja.
3: Vanatalin, for eksempel.
0: Nettopp.
3: Ja, noen ja. Sånne søtladende, litt sterke, rare, sånn krautelikører, eller altså, sånn, uff.
0: Det jo det folk har.
3: Det lar jeg stå lenge, altså.
0: Det jo det folk liksom... har stående sånne jeg har jo en viskeflaske som jeg bare, jeg har ikke klart å tømme den men den står der til bare sånn på shame
3: ja.
0: Det var en røkt viske, husker jeg fortalt om det
3: det kan jeg ha stående lenge altså. Ja. Røkt viske, fy
0: faen for noe dritt
3: men jeg har også hatt det som sånn, ting jeg liker da kan jo også stå lenge hvis det skal liksom blandes med noe sånn Aperol har jeg hatt stående lenge fordi liksom gidder ikke å lage det Nei. Så mye, og så har jeg hatt liksom sånn Disaron og sånn mandellikør, fordi hvor ofte gidder jeg å lage amaretto da, hvor ofte gidder jeg å lage amaretto sour til meg selv.
0: Ja.
3: Så sånne ting kan bli stående lenge altså.
0: Ja.
3: Men sånn som gin, eller vodka, sånn veldig ting som enkelt å bruke, det får ikke stå lenge.
0: Nei, ikke sant. Nei. Nei, ja, ok. Skal vi ta en påstand til da, før vi gir oss?
3: Ja. Ikke at vi svarte så veldig, men jo, kanskje vi gjorde det.
0: Vi gjorde det, for jeg tror de fleste i all Ilans problematikk, og nå har vi hatt ferie, nå må vi ha et par dager å slappe på. Jeg tror det liksom, ganske vanlig, selv du, Kengu, som bor oppe I skaven, ville vel tenkt sånn.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, nå har jeg vært på jobb en uke allerede. Kunne gjerne hatt et par dager til.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, jeg forstår det. Og det brutalt lande, eller komme hjem søndag kveld, rett på jobb på mandag. Jeg ser jo det. Og så vi så privilegierte I Norge at vi kan faktisk faen meg ta et par dager fri etter ferien nå. Ja, vi kan vel egentlig slå fast påstanden. Det sant at sommeren gikk, ikke gikk som planlagt I år heller, Halvor?
3: Den
0: ja,
3: det kan har vel du slå fast, kan ikke det?
0: Den har jo du... men den... Ja, det, Jo, jeg tror vi faktisk... Vi må ta oss og, vi må ta den her. For dette,
3: ja, nå blir det for dårlig tid, men ja.
0: Ja. Det sant, Halvor, at folk mer utro I sommerferien?
3: Oi. Nei, det tror jeg ikke.
0: Det faktisk sant.
3: Det det? Mm. Fordi jeg tenkte, da man jo med familien og sånn, på sånn resort og alt mulig greier, og så tenkte jeg at man mest utro kanskje rundt julebord, når man på fest hver for seg, trodde jeg da.
0: Det sommeren altså, som den... Yes. Ja,
3: hvordan?
0: Statistisk sett så det da folk mest
3: utro.
0: Fordi du kanskje I en setting, du på festival, eller du kanskje ute sammen med veninner, kompiser, kanskje du drar på en eller annen sånn jentetur, guttetur,
3: ja,
0: ikke bare familieting da. Og du ja, det, ja, hva jeg leser, det, du føler deg på en måte sånn, fri. Ja. Liksom, og jeg har pyntet meg der, I dag det ingenting vi skal og da slipper man opp
3: man litt lettere til sinns
0: du slipper opp garden litt og kanskje mottagelig, mer mottagelig for flirt og ja. Kurtise
3: ja.
0: Kanskje noe du mangler hjemme
3: ja
0: kanskje du ikke har blitt skjegget tatt på, fått blomster på en god stund
3: ja, sånn, ja, ja,
0: eller
3: du,
0: blitt ligget med for eksempel
3: ja, blitt ligget med.
0: Ja, som folk bør gjøre oftere jeg anbefaler det
3: folk bør ligge med.
0: Jeg synes folk skal ligge med hverandre masse men uansett
3: da, med samtykke, ikke bare sånn ikke bare gå ut og ligge med
0: nei, ikke med noe som helst
3: nei.
0: Men nei, eller gjerne det hvis du kan men det visst nok sånn at fordi at man på en måte, du fristilt, du litt mer I frigir.
3: Ja.
0: Selvfølgelig du ikke utro hvis du på familieferie på I syden med
3: mann og barn. Fordi jeg så for meg at du ikke hadde den alenetiden så mye. At det var derfor jeg tenkte, det rekker du ikke, du får ikke til den utro.
0: Nei.
3: Men selvfølgelig det jo ikke det hele forbannet tiden.
0: Nei, og har du større barn, har du på en måte...
3: Så det kanskje at pappa drar på fisketur med kompisa en lang helg.
0: Eller mamma drar på tur med jentene
3: yes.
0: til Paris.
3: Til Paris.
0: For eksempel.
3: Mens gutta drar til Dublin.
0: Og så møter de kanskje en servitur.
3: Ja, en
0: som veldig charmerende.
3: Det unner jeg deg, Berit. Vet du hva? Det unner jeg deg faktisk. Nå har ikke Trond sett på deg hele juni.
0: Nei.
3: Så det synes jeg, det unner jeg deg at du skal ta med deg Pierre til hotellet.
0: Eller I hvert fall møte han etterpå.
3: Ved en konteiner. På Rue de la Marais.
0: Ikke sant?
3: Ja.
0: Rett ved Rhinen.
3: Rhinen?
0: Det ligger jo faen ikke I Paris. Hva heter det?
3: Seinen?
0: Seinen! Jesus Christ!
3: Ja, det blir langt.
0: Ja, det I Tyskland, det.
3: Det par timer med hurtigtog, men altså, det ikke så jævla greit.
0: Jeg ikke geograf eller autist sånn som deg. Nå bare dro jeg ut et navn ut av ræva,
3: ja,
0: og se hvor det landet.
3: Men det veldig fint ved Rhinen også.
0: Du kan være utro der også.
3: Jeg har vært mye med inn.
0: Ja.
3: Med det
0: så skal vi runde av den første episoden etter sommerferien. Håper dere har hatt det like hyggelig som oss. Vi tilbake.
3: Jeg håper dere har hatt det hyggeligere enn meg I hvert fall. Kanskje så hyggelig som Christer.
0: Vi håper at dere har hvertfall hatt det hyggeligere enn Halvor.
3: Ja, men jo, det har dere.
0: Det har dere.
3: Det har dere, altså.
0: Og send gjerne inn en liten... Hva har dere gjort? Skjedde det noe? Det noe vi kan snakke om? Det noe dilemmas? Det sånn, oi, shit, burde jeg tenkt annerledes? Nå sto jeg I en situasjon. Fortell oss gjerne. Vi ikke noen rådgivere, men vi har alltid... Vi kan ta imot spørsmål, vi.
3: Ja.
0: Og vi har jo nå etter hvert, I og med at vi blir så mye meva på, skjønt at vi har jo folk der ute som gidder å høre på dette her.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ofte par.
0: Ja.
3: Ofte det par som jever.
0: Mm, og de tror jeg ikke utro.
3: De slår meg ikke som sånne...
0: Nei, men tror jeg stødig. Men du vet jo aldri med folk.
3: Aldri.
0: Har du sett folk?
3: Jeg har sett folk. oppfører det som folk, sier folk. Og da sier jeg, nei, har du sett folk, sier jeg.
0: Tusen takk for oss.
3: Du raw dog, Rikke Ragnarok.
0: Nei, ikke sant. Snakkes mandag.
3: Hei.
4: Du har hørt podcasten «Det sant?» Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet
14: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka. Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
21: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
22: Du merker at mailen går kjapt I dag.
21: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
23: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i Radio-appen.
2: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Happy Titten to me now, tirsdag!
2: Og som også byr på en topp 10-liste om bare 4 minutter.
3: Ja, halve landet har høstferie denne uka her, sånn.
2: Mm.
3: Og da er det topp 10 overraskelser du finner på hytta som smaker like godt.
4: Åja, oh, de er litt gamle, men de er like gode, liksom.
3: Loven, jeg har vokst opp med fedre som mener nok det.
2: Ja, like godt, ja. Nei, like godt,
3: ja,
2: han mener.
3: Ja, like
2: god morgen og god tirsdag.

0: veier. Ja,
1: plass med 6.
0: Ha på!
1: Ha på pålegget.
0: Ja, ja, det er jo bare sukker. Kan stå i flere år. Ja. Like fin.
1: Ja, like fin.
0: Ja. Like fin.
1: Visste du at det stod for Hamar pålegg?
0: Ja, det er samme. Nei, det er like fint. Det er like fint det.
1: Ja,
0: like.
1: Ja, ja, ja. Overraskelser som du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 5.
0: Fiskeboller fra kjelleren som er bare litt rust utenpå boksen.
1: Ja.
0: Det er jo utenpå.
1: Ja.
0: Like fin inni.
1: Like fin, det smaker like fin. Plass nummer 4 da.
0: Knekkebrød.
1: Ja.
0: Like fin.
1: Ja.
0: Og så slipper alle smulene da. Er litt mykere.
1: Du trenger ikke å gjøre det med en gang?
0: Nei, nei, nei. Like fin.
1: Tenk å ligge... Den trenger du ikke legge på ovnen engang, altså.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er like fin. Plass nummer 3.
0: Konfekten som har blitt hvit.
1: Ja, hvit.
0: Har du ikke hørt om hvit sjokolade?
1: Jo.
0: Det er like fin, da. Like fin. Like. Nei, ja, ja. Det er like fin. Jeg synes det er nesten bedre,
1: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer 2.
0: Appelsinjuicen.
1: Ja.
0: Bare risten godt.
1: Oh, ja.
0: Skikkelig godt.
1: Ja.
0: Det er like fin.
1: Selv om flasken buler
0: like etter... Fin.
1: Ja, like fin.
0: Ja, ja. Det er like fin. Det må du ikke tenke på.
1: At det er sånn futt i korken.
0: Ja.
2: Like fin.
1: Bare slipper ut futten da, det er like ja, ja. Fin da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen er overraskelser som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer 1.
0: Gammelt brennvin.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall like fin.
1: Ja, det er det jo.
2: Det er liksom,
0: ikke tenk på det.
1: Nesten bare blir nesten bare bedre
0: og bedre. Ja, det blir bedre og bedre, ja.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen overraskelser som du finner på hytta da, som smaker like godt.
0: Like,
1: like godt. Smaker like godt.
0: Ja.

0: Total i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Kanskje du står og hører oss med propper i øret på en holdeplass et eller annet sted i landet. Kanskje du står og røyker.
1: Buss eller trikk eller et eller annet,
0: ja. Ja, og da skal det i hvert fall i Oslo fremsette forslag fra Rødt om å få slutt på røyking på holdeplasser.
2: Hvor skal man røyke da?
1: Ute.
0: Ute, ja.
1: Det er ute på uteholdeplassene.
0: Mhm. Det er, ja, ja, inne, ja. Inne
1: T-banen, nei, men jeg tenker på T-banen ja. Så det har jo vært forbudt lenge. Det stod jo folk å røyke på T-banen holdeplassene.
0: Visst gjorde det, ja. Og de er det 101 av i Oslo. Men det er
2: det må jo være sinnssykt mange holdeplasser i Oslo.
0: Det er 4000.
2: Det er 4000 holdeplasser, ja. Ja, hvordan har de tenkt å løse det?
0: Nei, det
1: de får sette opp skilt, ja. Men de kan ikke stå med en vakt der og gi deg spanserør og bot.
2: Men ok, skal de begynne, skal de presse opp 4000 sånne skilt på en eller annen fyr?
1: Og det er sikkert flere per holdeplass også,
0: ja, ja, det er 2000, 8000.
2: Men er det et kjempeproblem? Det er, altså, jeg har aldri opplevd at det står en person oppe i trynet mitt og sikker. Og hvis det hadde skjedd, så hadde jeg sagt sånn, du, kan du bare ta den røyken med
0: men,
2: deg litt bort?
0: Kim Johanne Dahl, ja? Hvor ofte tar du buss og trikk?
2: Nei, det er jo ikke så veldig ofte. Nei, det er ikke så ofte. Det skal jeg innrømme. Nei. Men jeg er jo vokst opp i Oslo sentrum, og jeg har jo røyket selv, og har aldri stått opp i fjesene til andre og tatt en røyk på en måte, på bussholdplassen, men det er jo ute.
0: Ja, det er ute, og det er det de møter på av problemer, fordi at veldig mange av disse holdeplassene er jo på et fortau. Ja. Og fortau er jo på en måte offentlig. Ja, det kan du. Så den grensen vil jo være veldig sånn, litt sånn flytende da, kan du si.
2: Ja. Men, er det så plagsomt at noen tar en sigg i nærheten, liksom?
0: Hvis du står med en helt sånn der arbeidsgjeng.
1: Ja, det står jo en gjeng med malbukser utenfor her av østeuropeisk opprindelse hver dag når
0: de
1: kommer. De
0: sigger oss.
1: Alle, jeg tror ikke de får jobb hvis ikke de røyker.
0: Ja, de er jo kjempegode til å røyke.
2: De er ikke plagsomme.
0: Ja, de er plagsomme. Hvis du da står og ikke er så veldig glad, så får du den skyen inne der og litt stillestående lufta. Ja, da kan det hende at det er et problem.
2: Ja, det er da jeg synes å lage problem ut av noen ting som ikke trenger å være et problem, altså.
0: Ja.
2: Altså, nei, kan vi bare i et samfunn bare tolerere hverandre litt, liksom? Hvis alle tar litt hensyn, ok, du står her og syker, da kan enten du gå litt bort eller jeg gå litt bort dit, hvis det er et kjempeproblem.
0: Ja, men du står inne i et skur da, si at du er med takover, og så står det tre...
2: Ja, men det er jo ikke skur, du står jo ikke inne i et skur og røyker, det er ingen som gjør det.
0: Det er jo akkurat det vi snakker om her.
2: Nei, det er jo bussen.
0: Det regner en høstedag, det står en skjønn jente... Og så står det 10 karer i arbeidsklær og røyker.
2: Det har aldri skjedd at det står en skjønn dame i et busker, og så er det 10 arbeidsklær som står rundt henne og sigger henne inn.
0: Jo, det er jo akkurat det som er problemet her. Jo.
2: Det er det dummeste.
0: Det er akkurat det problemet her.
2: Jeg synes det er unødvendig pengebruk. Jeg skal ha 4000 skilt.
1: Ja, du tenker på de skiltene, hva de koster.
2: Offentlig sløsing kaller jeg det.
0: Ja, det er det faktisk ikke offentlig. Det er jo andre ting som er langt, langt verre enn det da.
1: Ja, det er jo.
0: Ja, men altså, om få til noe skilt med at liksom vennlig ikke stå og sigg her, eller røk
1: forbudt.
0: Ja. Tenker jeg sånn der, når du står ut på landet et eller annet sted nå snakket vi om Oslo da, du står et eller annet sted i innlandet.
1: Alene eller, og venter på bussen der,
0: da er det ikke noe problem. Da er det ikke noe problem.
1: Nei, det er ikke det,
2: altså. Hva synes du? Har du noen meninger om dette? Ring oss på 08282.
0: Ja.
1: 08282.
0: 08282. Her kommer filmmusikk, Jan Hammer, Crockett's Team. Det er instrumentalt, altså.

0: rystende musikk på en tirsdag. Ikke noen tvil om det. TNT og 10,000 Lovers.
1: Det er gøy at du kaller det voksne musikk.
2: Ja, det er voksne, det er voksne musikk.
0: Voksne musikk,
2: ja.
1: Voksne musikk.
2: Nei, voksne musikk. Ja, det er voksne musikk også.
1: Det er noe.
0: Voksne musikk og okay, våkne opp. Okay. Nok om det. Spør oss om hva som helst. Det er det vi holder på med i dag. Vi har fått en drøss av spørsmål, og folk ringer oss også 08282. Vi har med Christer fra Sandefjord. Det er jo Christer, helikopterpiloten vår.
1: Oi, hei Christer.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Det er lenge siden.
0: Ja, det er lenge siden. Det er tilbake til Hallingsbretten, hvor vi har fløyt med deg flere ganger. Det var tider. Oi, oi, oi.
3: Det var tider.
0: Ja, det var
1: tider. Da er jeg veldig spent, Jørgen, at du kjenner oss ganske godt. Hva er det du lurer på nå?
0: Ja.
2: Nei,
0: dette tør vi ikke. Spør oss om hva som helst.
3: Jeg har jo et lite spørsmål der om hvordan det er med både Loven og Kim. Blir det virkelig så brydd som det virker som på radioen når Geir tar i gang med grovisene sine?
0: Å ja,
1: det, ja,
3: det høres ut som, det høres ut som Loven vrir seg litt der noen ganger.
2: Ja, men det forekommer det.
0: Og du lurer på om det er ekte eller ikke?
3: Ja,
0: ja nei,
3: og hvor ille det egentlig er for begge dere to.
0: Jo, nei, jeg kan få, innimellom så er det sånn at jeg må late som vitsen er morsommere også. Det har jo skjedd, og det plager meg faktisk på ekte innimellom. Så er det sånn, dette er jo helt natta, tenker jeg da. Og så er det jo det som jeg kanskje synes er gøyest med den vitsen, er jo det, alt det der dildale før. Og så selve vitsen innimellom er jo sånn du kan lure på, har du liksom tenkt på dette her i forkant, Geir?
2: Ja, ja. Nei, altså dette er jo en kunstform som jeg har utviklet gjennom mange år. Og det å bygge det opp mot et klimaks, som det er lov å si, og så viser det seg at poenget er som regel ganske rev.
0: Ja, men innimellom så er det jo ordentlig morsomme, da lever vi på,
2: ja, da.
0: Vi klarer ikke å fake det så veldig mye, hvis det er svar på spørsmålet, Christer.
2: Men jeg kan jo si det, Christer, at Kim vil ha dem litt mer grisete enn Loven.
0: Ja,
1: ja, jeg blir ofte mer skuffet hvis det ikke er god nok grov punch nok, ja. Eller ikke er grov nok, når det først er grovis, på en måte, så jeg blir veldig lite brydd av vitsene til Geir, det må jeg si.
0: Ja.
1: Det ikke alle vet er at jeg er egentlig mye grovere enn Geir.
0: Ja, det
3: er det. Det har vi lagt merke til.
0: Ja,
1: har du det?
0: Ja,
3: vi har begynt å legge merke til det.
0: Ja,
2: du kjenner jo oss godt, Christer. Blir du brydd av vitsene mine, Christer?
3: Nei, nå har vi bodd på hytte et par ganger sammen, så det er vel ikke så mye som det skal litt til.
2: Vi har gjort verre ting enn å fortelle vitser.
0: Ja. Det skal vi kanskje la ligge nå.
1: Ja, det tror jeg vi la ligge.
0: Christer, så hyggelig. Lykke til med alt du driver med, og koselig at du ringte oss. Ha da.
3: Jo, takk for det. Ha da. Ha det.
0: Christer, som er helikopterpiloten, som er venn av morgenklubben da.
1: Men ring oss du også, 08282. I dag kan du spørre om hva som helst.
0: Spør oss om hva som helst. Vi skal gjøre vårt aller beste for å svare på ærlig vis. Det var litt morsomt dette her, å gjøre det litt rart også.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag, og vi kaller den for Happy Tirsdag.
3: Happy Titten Terminal Tirsdag.
2: Og det er bare noen få minutter til en topp 10-liste.
3: Topp 10 overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Det er jo høstferie for mange nå, vet du.
2: Ja, smaker like godt.
3: Det er like bra, ja, ja, ja. Like over litt.
2: Men det er like godt, ja. Da gleder vi oss til topp 10-liste på en tirsdag.
3: God

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er høstferie for halve landets skoleungdom. Neste uke er det resten som skal ha høstferie.
1: Vi er jo vokst opp på hytter, både du og jeg, Love.
0: Ja.
1: Ja, og da har det jo vært en del ting som har overvintra, kan du si, eller oversomra, eller hva du
0: ja,
1: vil.
0: Ja, det er det jo.
1: Det er jo ikke alt som holdes til datostemplinga.
0: Vi er vokst om at ting kan spises uansett.
1: Uansett. Jeg har blitt litt sånn selv, skjønner
0: du. Ja, det har det,
1: ja. Ja, det forekom.
2: Nei, så rart,
1: det forekommer at det er noen som har stått over.
0: Arvesynden.
1: Ja, ja, har stått over litt.
0: Like god.
1: Ja, ja, like fin. Så ja. Topp 10 overraskelser du finner på hytta som smaker like godt.
0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 10.
3: Ketchupen fra OL på Lillehammer?
0: Ja.
3: Like fin!
0: Ketchup er jo egentlig bare eddik og
3: salt.
0: Like fint. Plass nummer 9.
3: Cornflakes som bare har blitt litt myk. Legger den foran peisen på en avis?
0: Ja.
3: Like fin.
2: Eller få ha den litt lenge i melk, så er det jo helt likt.
1: Ja, like fin.
0: Dette er som å høre far min, dette her.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Eller faren min.
0: Ja, plass nummer 8.
3: Fenalåret fra i sommer?
0: Ja.
3: Bare skjære av deg musa spiste?
0: Ja.
3: Like fin.
0: Like fin.
3: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Overraskelser som du finner på hytta, som smaker like godt, er dagens topp 10-liste. Plass nummer 7.
3: Potetgull som har blitt litt harskt,
0: ja,
3: bare!
0: Ja.
3: Like fin.
0: Ja.
3: Like fin.
0: Ja, ok, så det er ikke noe problem, det, altså.
3: Nei.
0: Plass nummer 6.
3: Ha på!
0: Ha på pålegget.
3: Ja, ja, det er jo bare sukker. Kan stå i flere år.
0: Ja.
3: Like fin.
0: Ja, like fin.
3: Ja. Like fin.
0: Visste du at det stod for Hamar pålegg?
3: Ja, det er samme. Nei, det er like fin.
0: Nei, det
3: er like fin, det.
0: Ja, like. Ja, ja, ja. Overraskelser som du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 5.
3: Fiskebolle fra kjelleren som er bare litt rust utapå boksen.
0: Ja.
3: Det er jo utapå.
0: Ja.
3: Like fin inni.
0: Like fin, smaker like fin. Plass nummer 4, da.
3: Knekkebrød.
0: Ja.
3: Like fin.
0: Ja.
3: Og så slipper alle smulene, da. Er litt mykere.
0: Du trenger ikke å gjøre det med en gang?
3: Nei, nei, nei. Like fin.
0: Den trenger du ikke å legge på ovnen engang. Altså.
3: Nei, nei, nei.
0: Nei, like fin. Plass nummer 3.
3: Konfekten som har blitt hvit.
0: Ja, hvit.
3: Har du ikke hørt om hvit sjokolade?
0: Jo.
3: Den er like fin, da. Like fin. Like fin. Jeg synes det er nesten bedre,
0: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer 2.
3: Appelsinjuicen.
0: Ja.
3: Bare rist den godt.
0: Oh, ja.
3: Skikkelig godt.
0: Ja.
3: Er like fin.
0: Selv om flasken buler.
3: Ja, like fin.
0: Ja, like fin.
3: Ja, like fin. Det må du ikke tenke på.

0: er sånn futt i korken.
1: Ja. Like
2: fin.
0: Må slippe ut futten, den er like ja, ja. Fin. Da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen er overraskelser som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer 1.
1: Gammelt brennvin. Ja. Det er i hvert fall like fin.
0: Ja, det er det jo. Det er
1: jo. Ikke tenk på det.
0: Nesten bare blir nesten bare bedre.
1: Ja, det blir bedre og bedre.
0: Morgenklubben med lovende kontor Radio Norge presenterte topp 10-listen overraskelser som du finner på hytta da, som smaker like godt.
3: Like,
0: like ja, godt. Ja, ja. Smaker like godt. Ja.

0: digger denne sangen her også. Kim Wilde og You Came i morgenklubben på Radio Norge. Spør oss om hva som helst, det har vi sagt og lovt at vi skal gjøre, og vi fortsetter med spørsmål fra lytterne.
1: Ja, Nora spør, hva er deres største ikk hos andre?
0: Hva er det for noe? Det
1: altså, turn off.
0: Ja. Oh, ja, sånn.
1: Noe som er sånn der, oh, hvis du gjør det, så bare klarer ikke jeg med, liksom.
0: Ja, altså det er ting jeg ikke liker med andre folk.
1: Ja, ja,
0: ja. Likegyldighet, det synes jeg er skikkelig irriterende.
1: Likegyldighet, og det var skikkelig dårlig ikk. Ikk er mer sånn, ok, da kan jeg fortelle min største ikk da.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med en fyr for mange år siden. Jeg kom hjem, hadde med meg en stor pizza. Vi skal spise pizza, og så tar jeg et stykke, og han tar et stykke. Og så tar han stykket sitt, og så ser han på resten av pizzaen, så bare plukker han av toppingen på hele pizzaen, og legger opp på sitt eget stykke, og spiser. Det betyr at det ikke er mer topping igjen når jeg skal ta mitt stykke nummer to.
0: Ja, men i all verden.
1: Det er en ikk.
2: Ja, det er en ikk.
0: Ja, men det var jo et utrolig godt eksempel.
1: Det,
0: ja, det er, sånn, er det en ikk, ja?
1: Ja, det er en super ikk.
2: Jeg vil, altså, jeg vil
0: smatting, da.
2: Ja, smatting, ja. Eller motsatt, at de driver jo, at du, de sitter og
1: plukker. Motsatt smatting?
2: Nei, men de sitter og plukker. Grav av pizzaen, det synes jeg er død.
0: Men jeg kan forklare det, at som er skikkelig sånn, som jeg får helt fnatt av, jeg aldri kunne vært sammen med en jente som spiste med de som holder, altså gaffelen hvor du holder da pekefingeren på du holder jo det på en måte skaftet oppe det er sånn man spiser sånt noe. De som holder da mellom to fingre og tommel og spiser sånn, det er veldig vanskelig å forklare på radio.
1: Det er vanskelig å forklare, men du holder gaffelen veldig, veldig feil da.
0: Ja, du holder den opp i luften, og så vipper du den rundt mot deg. Altså, det er en sånn, altså, da får jeg helt, altså, det river i kroppen.
1: Det er din største ikk.
0: Ja, det er jo.
1: Damer som holder gaffelen feil.
0: Ja. det er mye mer alvorlig enn du tror, skjønner du, Kim? Ja.
2: Det er stygge tånegler er vel det verste.
0: Ja.
1: Er det en ikk?
2: Ja.
0: Stygge tånegler.
2: Altså, hvis du er på stranda eller et eller annet sånn, så er det en som ligger ved siden av med stygge, gule tånegler.
0: Ja, men jeg er litt enig med det også.
2: Ja, det er grusomt.
0: Ja, okay.
1: Jeg vet ikke helt om det er en ikk, men ok.
0: Ja, takk, Malin, for spørsmålet. Det er bare å ringe oss, eller gå inn på Instagram og stille oss spørsmål. Spør oss om hva som helst dagen i dag på en tirsdag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Vi kaller den Happy Tiden, du min av tirsdag.
2: Og i denne timen så skal vi blant annet da ha dagens fun fact.
4: Ja, i går handlet det om sokker og den ene sokken som forsvinner fra paret.
2: Ja, det var voldsomt.
4: Ja, men i dag handler det om en annen type sokk.
2: Er det handler om sokk? Sokker i dag?
3: I dag også?
4: I runkesokken.
2: Nei, men altså, vær så snill da, Kim.
4: Det er sant, det er det det handler om.
2: Hallo, dette er Radio Norge. God morgen.

0: er morgenklubben med lovende kode å høre på, og vi skal over til bløffmakerne med våre tre historier. Kun en av historiene er sann. Deltakeren i dag, han bor på Askøy, heter Rune, men er ikke der akkurat nå. God morgen, Rune.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Men hvor er du da?
1: Jeg er i Olda og sitter akkurat nå på Hardanger Hotel og spiser frokost.
2: Ja. Det er så deilig, hva spiser du?
1: Nei, nå har jeg akkurat spist litt egg, og akkurat nå sitter jeg med en yoghurt.
3: Ja. Er du sånn som går for de småpølsene?
1: Det hender.
3: Det er jo bare på hotell du får de.
0: Ja, det er
1: det. Ja, det er det.
0: Hva jobber du med, Rune?
1: Jeg driver et selskap som vi installerer og selger kinoteknisk utstyr, så vi reiser rundt i Norge og besøker kinoer og gjør oppgraderinger og... Ja. Eller er med på nybygg.
0: Ja. Kino, komme seg på kino.
3: Ja.
0: Det er en fin ting.
3: Kom dere på kino.
0: Ja, ja, det er viktig, viktig. Du, Rune, da skal vi sette i gang historien her, så skal du da finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS? Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS?
2: Det
0: har
2: jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: På søndag så var det jo kamp i Norge-Danmark. Jeg dro til Oslo og skulle møte noen venner her på en pub og se kampen. Kom litt tidlig, for det er ikke så lett å få plass, ikke sant, etter hvert. Du må jo finne deg tidlig bord. Henger og dingler der litt, tar en øl, blir kjent med nabomannen som heter Joakim. Tar og stiller det dummeste spørsmålet han noen gang gjort. Hva driver du med da, Joakim? Han jobbet i AMS.
0: AMS?
2: Ja. AMS, Arkeologisk museum i Stavanger.
3: Nei.
2: Altså, tror du det?
3: Det er du glad i.
2: Nei, jeg er jo ikke det.
0: Nei, du
2: er jo
0: ikke det.
2: Så det skulle jeg aldri ha spurt om.
0: Nei, nei, det tror jeg ikke. Folk, sånne folk oppsøker ikke deg, Joakim. Dette er Joakim von Trier. Altså filmmann, som er jo helt fantastisk fyr. Så lander jeg da i Amsterdam, og så hører jeg han snakke med barna sine om Amsterdam flyplass, altså Schiphol. Schiphol, AMS heter jeg forkortet. Jeg kan jo ha veldig mange sånne trebokstavs flyplasser. Og han forteller jo det at det er den fjerde største flyplassen i Europa. Det er... altså det er vel over der, så er vi i Istanbul, og så
3: dette er ønsketenkning.
2: Heathrow under der. Ja, Heathrow må jo være stor.
0: Nei, nei, det er Istanbul som er den største. Men AMS, altså fjerde største.
3: Dette her er ønsketenkning fra deg, at du skal få Joakim Trier til å fortelle om Schiphol. Det er bare noe forbannet tull. Det var meg, dette her. Dette var den gamle klassekameraten min, Joakim, som møttes vi etter ganske mange år. Og så, han var jo hurra-gutt, han. Og plutselig, men så setter han seg ned, og liksom sånn skal... Geir, har du hørt om... Og så liksom sånn... har du hørt om Jesus-aktig, altså?
0: Åja,
2: men, så er
3: vi også, har du, men har du hørt om AMS? Og så sier... Nei, jeg vet ikke... Nei, jeg prøvde å avvise litt. Nei, for det var sånn alle mennesker sammen, sånn, det var litt sånn
0: alle mennesker sammen,
3: ja. Alle mennesker sammen, det var sånn en eller annen slags
2: bevegelse, liksom.
3: Bevegelse han skulle, hadde satt i gang, okay. Ikke, fanns jo ikke
0: okay. Alle mennesker sammen. Rune Fraske, hva tenker du om dette her da? Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS, tror du?
1: Nei, alle mennesker sammen, den har jeg ikke noe tro på, Geir.
3: Ikke heller.
1: Og jeg skulle jo gjerne tatt Joakim von Trier-historien siden jeg har med film å gjøre, men jeg tror jeg går for Kim.
0: Du går for Kim, ja.
1: Ølhistorien hennes.
0: Det er ikke riktig. Vi klarte faktisk å bløffe deg her. Altså.
3: Trier, altså.
0: Det var Trier som sto da og forklarte om det til andre passasjerer eller barna sine. Og det viste jeg skjønte, er det kjent med han? Og så skjønte jeg, selvfølgelig er det han, ja. Så det var litt interessant. Og så kjente han noen i reisefølget mitt, for de hadde barn i samme barnehage, så det var liksom ikke noen tvil om at det var han, da.
2: Nei.
0: Det er morgenklubbets eksklusive kaffekopp du får, og du får i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt.
3: Ja, den kan du skru filmkameraer med, for det er så snart.
1: Ja, det er bra.
0: Ha det godt.
1: Jeg var veldig sugen på det der.
3: Ja.
0: Takk for fin prat, Rune. Ha det.
1: Ja, det var veldig hyggelig å være med.

0: Kyrre Medley og Jennifer Warnes.
1: Du må si det sånn aggressivt.
0: Ja, Time of Life.
1: Ja,
0: der er du. Nå synger Kyrre Medley Time of Life. Ja, vi har spør oss om hva som helst dag i dag.
2: Ja, Thomas har sendt oss en melding på Instagrammen til Radio Norge og lurt på, er det sånn at dere blir sure på hverandre på ordentlig noen gang?
0: Ja, det har jo skjedd. Det har jo skjedd,
2: har
0: det? Jeg. Ja, ja,
2: ja. Jeg har blitt sur på. Ja, bare hør her.
0: Ja, vi, hør på dette. Vi snakker altså en dag om asparges i sesong, og utgangspunktet om hvite asparges.
1: Nei, men jeg har en bunt med grønne asparges.
0: Grønne?
1: Hva er du lo av nå? Hva var det? Nå er jeg jævla spent på hva du lo av.
0: Ikke vil nok bli så sint.
1: Nei, men hva er du lo av?
2: Nå ler jeg fordi du er rasende.
1: Nei, jeg er ikke rasende, men jeg må lure på hva du
0: ler
1: av.
2: Hva er du lo av? Vi har snakket så mye om at hvite asparges er i seg selv.
0: Ja, det er det jeg ler.
1: Og så kjøpte jeg
0: grønne.
1: Nei, jeg spiste opp de hvite, så jeg har en bunt med grønne igjen.
2: Ja.
1: Og de må jeg spise opp.
2: Okay.
1: Og jeg har en hollandaise til. Nei, kjøster i rasshøle hele gjengen, ass. Hva faen?
0: Det var et klipp fra en tid tilbake.
1: Ja, det
0: da,
1: si
0: da, ja, men da var
1: det
0: jo...
1: Det hadde
0: jeg
1: glemt.
0: Ja, men da...
2: Da ble du sint.
0: Da ble jeg sint på alvor. Det skjer jo at du
1: nei,
0: har...
1: Nei, men Kim, det skal jo sies her, at du får jo lattekula av de rareste ting,
2: ja.
1: og det er ikke alltid du formidler hva du ler av.
2: Nei.
1: Og da må vi jo spørre.
0: Men da var du ordentlig...
2: Hva er det du ler av nå?
0: Det var jo...
2: Nå er jeg jævla spent på hva du ler av.
0: Ja. Og det var jo på direkten, så vi får ikke gjort så mye med sånne type ting.
2: Men problemet med det er jo at da får jeg jo enda mer.
0: Ja, da ler du jo.
2: Det, altså, det går ikke.
1: Ja. Det er, altså, observante lyttere kan høre at jeg banna på radioen. Det er vel, det har skjedd tre ganger i løpet av 17 år.
0: Folk tror
1: da
0: at du gjør det.
1: Da er det ekte.
0: Ja, ja. Nei, men det...
2: Så svaret er ja, vi blir sure på hverandre, ja, på ordentlig innimellom.
0: Ja, det er helt riktig. I kveld så spiller det et morsomt band som jeg fikk høre første gang, ja, da på tidlig 90-tallet. Bo Kaspers Orkester.
1: Å ja!
0: Fikk jeg i studio når jeg jobbet i Radio 1 i Stavanger. En utrolig sånn fin, morsom gjeng med litt annerledes låter på mange måter i den radioverden som den gang var da. Og her kommer de, Bo Kaspers Orkester. De spiller på Sentrum Scene i kveld. Tenkte at, ja, at den passer litt fint akkurat nå.
2: Ja, så hyggelig.
0: Og lenge siden jeg har spilt den, og håper du synes den er litt koselig, du som hører på. Det høres veldig bedørt. Det tar seg opp nyten fra dette flotte bandet, Bo Kaspers Orkester. Den er så søt når den sover. Ja.

0: Vil ha det i mørket, det handler vel sikkert noe helt annet enn at tidlig om morgenen nå om dagen, så må man bruke refleks.
1: Nå må vi ha refleks.
0: Nå var det mørkt, altså.
1: Nå var det mørkt nå.
0: Det er vel sånn, er det 5-6 minutter kortere dag fremover nå?
2: Jeg vet ikke.
0: Er det noen som skal gjøre noe gøy i en dag, på en tirsdag?
1: I dag skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før.
0: Hva da?
1: I dag skal jeg returnere noe jeg har kjøpt på nett.
3: Oi!
1: Jeg må pakke det inn, og det er en sånn grenklipper som er, som jeg har prøvd å finne en annen løsning på å returnere, men den må jeg pakke inn og returnere til der vi har kjøpt den. Fått med, det var noe gærent, men så, ja. Så det har funket. Men det gruer jeg meg litt til, for det første så har jeg ikke tatt vare på originalemballasjen, så der må jeg rekonstruere den så godt jeg kan, og så vet jeg ikke hvordan jeg gjør det.
0: Men akkurat denne historien der synes jeg er litt interessant, for at du kjenner folk som selger sånne ting som du får som du, kjempegod service på,
1: ja.
0: og som hjelper deg til å få det rette,
1: ja.
0: Og de lurer deg ikke på pris. Hvorfor går du ikke og handler hos de, for eksempel på Grønvoll?
1: Si det.
0: Ja. Du må handle noe ræl. Du har en dragning
1: mot ræl. Nei, det er ikke ræl. Det er jo et velkjent merke. Det er Fiskars grenklipper.
0: Ja, Fiskars er jo...
1: Men den er 6 meter lang, og så er den vel ned til... For det er sånn teleskop, så den blir vel 3 meter.
3: Skal har du en 3 meter lang stang?
1: Ja.
3: Altså, perfekt i en partner.
1: Altså, jeg
0: men da vet vi at du skal pakke din retur på nettet.
1: Tid.
3: Ja,
0: det er bra. Flott, det var det vi rakk å snakke om det i hvert fall. Så runder vi av med Madonna og Frozen. Det er en flere som har Frozen på bakken tidlig om morgenen, i hvert fall rundt omkring i landet.

0: glipp av morgonklubben idag.
1: Vad är du loa nå? Vad var det? Vad var nu är jag jävla spänd på vad du loa.
2: Inte vill du bli så sint.
1: Nej men vad är du loa?
3: Nå ler fordi du rast.
1: Nei, jeg ikke rasende, men jeg må lure på hva du ler om.
2: Ja, dette jo en lyd hvor faktisk Geir ble sur på ekte.
1: På ordentlig, ja, ja, den hadde jeg fortrengt og glemt.
2: For i dag så har vi svart på spørsmål fra lytterne våre. Og de kan spørre om hva som helst. Og blir vi noen gang sure på hverandre på ekte? Ja, er svaret. Vi er på plass igjen i morgen. Og da er det jo lille lørdag greier.
1: Da skal vi være blid.
2: Ja, ja, ja, ikke sinte på hverandre.

Eddie Grant og I Don't Wanna Dance. Jeg føler at dette min temasang for fest. I Don't Wanna Dance. Jeg kan ikke danse, jeg liker ikke å danse. Dette er Rød Norge. Det er et par stykker jeg vil si litt ekstra hei til i dag. Det er alle som heter Mikkel, Mikael og Mikael. Du har navndag i dag. Grattis også til komiker og kollega Halvor Johansson, som har bursdag, og Kurt Nilsen feirer år i dag. Og en ekstra liten hei til alle som har høstferie. Det er store deler av landet, eller mange i landet vårt, som har høstferie akkurat nå. Håper du nyter disse dagene. Det er ikke så lett å finne låter om høst eller fall. Denne overgangen er for dårlig. Jeg tror ikke jeg står i det helt. Men ok, dette er Free Fallen med Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
1: Joker. Den gode naboen.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieri.

0: musikken du liker og titte på Radio Norge og i radioappen.
1: Jeg synes det usedvanlig hyggelig at du hører på. Det klart det hadde vært helt meningsløst å lage et radioprogram hvis ikke du satt der og hørte på. Da kunne jeg gjort dette på telefonen med kompisen min. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Led Zeppelin med legendariske Stairway to Heaven og Anastasia med I'm Out of Love. Men akkurat nå, Phil Collins og Against All Odds.

0: Dette er Radio Norge, håper du har en fin tirsdag. Det er jo høstferie nå for store deler av landet. Og så er det jo den andre store delen av landet som har det neste uke. Jeg tror til og med noen av uka etter der igjen også. Men mange er jo på hytta nå. Og mange kommer på hytta i løpet av de nærmeste dagene. Og når du kommer på hytta så dukker det opp noen overraskelser i skapet. Og noen av de ser jo ut som de kanskje har gått litt ut på dato. Men ifølge Geir i morgenklubben så smaker de like godt. Så han har laget en topp 10-liste over overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
1: Fiskeboller fra kjelleren som er bare litt rust utenpå boksen.
2: Ja.
1: Det er jo utenpå.
2: Ja.
1: Like fin inni.
2: Like fin, det smaker like fin. Plass nummer 4 da.
1: Knekkebrød.
2: Ja.
1: Like fin.
2: Ja.
1: Og så slipper alle smulene da. Er litt mykere.
2: Du trenger ikke å gjøre det med en gang?
1: Nei, nei, nei. Like fin.
2: Den trenger ikke å legge på ovnen en gang.
1: Altså. Nei, nei, nei.
2: Det er like fin. Plass nummer 3.
1: Konfekten som har blitt hvit.
2: Ja, hvit.
1: Har du ikke hørt om hvit sjokolade?
2: Jo.
1: Det er like fin da. Like fint. Ja, like fint. Jeg synes det er nesten bedre,
2: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer 2.
1: Appelsinjuicen.
2: Ja.
1: Bare rist den godt.
2: Oh, ja.
1: Skikkelig godt.
2: Ja.
1: Er like fint.
2: Selv om flasken buler.
1: Ja, like fint.
2: Ja, like fint.
1: Ja, ja, like fint. Det må du ikke tenke på.
2: At det er sånn futt i korken.
1: Ja.
3: Like fin.
2: Bare slipper ut futten da, det er like ja, fin da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen er overraskelse som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer 1.
1: Gammelt brennvin.
2: Ja.
1: Det er i hvert fall like fin.
2: Ja, det er det jo.
1: Ikke tenk på det.
2: Nesten bare blir nesten bare bedre av
1: det. Ja,
2: blir
1: bedre av det.
0: Det var topp 10-listen fra i dag tidlig. I morgen så er hele gjengen på plass 1 i studio fra klokken 05:59 så kom da morgenklubben med Loven og Co.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 10.
3: Ketchupen fra OL på Lillehammer?
2: Ja.
3: Like fin!
2: Ketchup, det er jo egentlig bare eddik og
3: salt.
2: Ja, like fint. Plass nummer 9.
3: Cornflakes som bare har blitt litt myk.
2: Mm.
3: Legger den foran peisen på en avis?
2: Ja.
3: Like fin.
4: Ja. Eller bare den litt lenge i melk, så er du helt lik.
3: Ja, like fin.
2: Dette er som å høre faren min, dette her.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Eller faren min.
2: Ja, plass nummer 8.
3: Fenalåret fra i sommer.
2: Ja.
3: Bare skjære av deg musa spiste.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Like fin.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Overraskelser som du finner på hytta, da, som smaker like godt av dagens topp 10-liste. Plass nummer 7.
3: Potettgull som har blitt litt harskt,
2: ja, ja.
3: Like fin.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Ja, ok, så det er ikke noe problem det, altså.
3: Nei.
2: Plass nummer 6.
3: Ha på!
2: Ha på pålegget.
3: Ja, ja, det er jo bare sukker. Kan stå i flere år.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Ja, like fin.
3: Ja. Like fin.
2: Visste du at det stod for Hamar pålegg?
3: Ja, det er samme.
4: Nei, det
3: er like fin.
2: Nei, det
3: er like fin, det.
2: Ja,
3: like. Ja, ja, ja.
2: Overraskelser som du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 5.
3: Fiskebolle fra kjelleren som er bare litt rust utenpå boksen.
2: Ja.
3: Det er jo utenpå.
2: Ja.
3: Like fin inni.
2: Like fin, det smaker like fin.
3: Ja, ja.
2: Plass nummer 4 da.
3: Knekkebrød.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Ja.
3: Og så slipper alle smulene da. Det er litt mykere.
2: Du trenger ikke å gjøre det med en gang?
3: Nei, nei, nei. Like fin.
2: Tenker du ligge... Den trenger du ikke å legge på ovnen engang, altså.
3: Nei, nei, nei.
2: Nei, like fin. Plass nummer 3.
3: Konfekten som har blitt hvit.
2: Ja, hvit.
3: Har du ikke hørt om hvit sjokolade? Ja,
2: jo.
3: Det er like fin, da. Like fin.
2: Like.
3: Nei,
2: det er like fin.
3: Og jeg synes det er nesten bedre,
2: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer 2.
3: Appelsinjuicen.
2: Ja.
3: Bare risten godt.
2: Å, ja.
3: Skikkelig godt.
2: Ja.
3: Det er like fin.
2: Selv om flasken buler...
3: Ja, like etter, fin.
2: Ja, like fin.
3: Ja, det er like fin. Det må du ikke tenke på.
2: At det er sånn futt i korken.
3: Ja.
4: Like fin.
2: Bare slipp ut futten, det er like fin. Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen er overraskelse som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer 1.
3: Gammelt brennvin.
2: Ja.
3: Det er i hvert fall like fin.
2: Ja, det er det jo.
4: Ja. Nei, ja.
3: Ikke tenk på det.
2: Nesten bare blir nesten bare bedre og bedre.
3: Ja, blir bedre og bedre.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte topp 10-listen overraskelser som du finner på hytta da, som smaker like godt.
3: Like,
2: like godt. Smaker like godt.
3: Ja.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Spør oss om hva som helst, det er det vi holder på med i dag. Vi har fått en drøss av spørsmål, og folk ringer oss også, 08282. Vi har med Christer fra Sandefjord. Det er jo Christer, helikopterpiloten vår.
2: Oi, hei Christer!
3: Hallo!
1: Hallo!
3: Det er lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden. Det er tilbake til Hallingsbretten, hvor vi har fløyt med deg flere ganger. Det var tider.
3: Oi, oi, oi. Det var tider.
1: Ja, det var tider.
2: Da er jeg veldig spent, Jørgen, at du kjenner oss ganske godt. Hva er det du lurer på nå?
4: Ja.
1: Nei, dette tør vi ikke. Spør oss om hva som helst.
3: Jeg har jo et lite spørsmål der, om hvordan det er med både Loven og Kim. Blir det virkelig så brydd som det virker som på radioen når Geir tar i gang med grovisene sine? Det høres jo ut som Loven vrir seg litt der noen ganger.
5: Ja, men det forekommer det.
1: Og du lurer på om det er ekte eller ikke?
3: Ja,
1: ja nei,
3: og hvor ille det egentlig er for begge dere to.
1: Jo, nei, jeg kan få innimellom, så er det sånn at jeg må late som vitsen er morsommere også. Det har jo skjedd, og det plager meg faktisk på ekte innimellom. Så er det sånn, dette er jo helt natta, tenker jeg da. Og så er det jo det som jeg kanskje synes er gøyest med den vitsen, er jo det, alt det der dildale før. Og så selve vitsen innimellom er jo sånn du kan lure på, har du liksom tenkt på dette her i forkant, Geir?
5: Ja, ja. Nei, altså dette er jo en kunstform som jeg har utviklet gjennom mange år. Og det å bygge det opp mot et klimaks, som det er lov å si, og så viser det seg at poenget er som regel ganske revd.
1: Ja, men innimellom så er det jo ordentlig morsomme, da lever vi på...
5: Ja, da.
1: Vi klarer ikke å fake det så veldig mye, hvis det er svar på spørsmålet,
5: Christer. Men jeg kan jo si det, Christer, at Kim vil ha dem litt mer grisete enn Loven.
1: Ja,
2: ja, jeg blir ofte mer skuffet hvis det ikke er god nok punch, eller ikke er grov nok, når det først er grovis, på en måte. Så jeg blir veldig lite brydd av vitsene til Geir, det må jeg si.
1: Ja.
2: Det ikke alle vet er at jeg er egentlig mye grovere enn Geir.
1: Ja,
3: det har vi lagt merke til.
1: Ja,
2: har du det?
3: Ja, vi har begynt å legge merke til det.
1: Ja,
5: du kjenner jo oss godt, Christer, så blir du brydd av vitsene mine, Christer?
3: Nei, nå har vi bodd på hytte et par ganger sammen, så det er vel ikke så mye som det skal litt til.
5: Vi har gjort verre ting enn å fortelle vitser.
1: Ja. Det skal vi kanskje la ligge nå.
2: Ja, det tror jeg vi la ligge.
1: Christer, så hyggelig. Lykke til med alt du driver med, og koselig at du ringte oss. Ha da.
3: Jo, takk for det. Ha da.
2: Ha det.
1: Christer, som er helikopterpiloten, som er venn av morgenklubben da.
2: Men ring oss du også, 08282. I dag kan du spørre om hva som helst.
1: Spør oss om hva som helst. Vi skal gjøre vårt aller beste for å svare på ærlig vis. Det var litt morsomt dette her, å gjøre det litt rart også.